سامعین دی خدمت چ دیس پنجاب مجلس لے کے آشا حاضر سامعین اج تو دی اس مجلس دے وچ سب تو پہلے تھوڑے لیے پیش کیتی جائے گی اج دی گل تو فوراً بعد اس تو بعد 5:40 تے سما رہے گا پنجابی چلکی لیکھکا ریٹا اٹوال دی چلکی سنوائی جائے گی چور آیا اس تو بعد پنجابی گیت سنوائے جان گے تمنا سلسلہ تھوڑی نظر کریں گے 6:25 تے